0: Yade yare hini na nanti esi akwamdwa so no na di wutika sa 43 years di sese fie no oye bia ni sese waate do man krobia no fa ho a ye kra ye di ye fie fa ho ana ye pere fie no fa nyina abugu eno ntina kokwa kase adabo fodu na nana yare tu akwamdwa no wuti di ye nana kwase aboa nana kwase aboa ni na ono ne hwema odi sa akwamdwa na ọchịchịrị sa kwuru no bụ ofu odukuru no saa chi amekwasi abụọ no ọno soso ni ma be musa de ewo ye no entwa ye enti ba papa do prepope bebe no na afi ni be no wa ba be de aba be shia akasa be ba ya ọno wadi di batam pasa ba papa na ọno chichiri kuro no chi amekwasi abụọ na ọno achichiri kuro no wadi di natansa ọ wa ba ya na mọbra ọbẹ hwẹ aba no ma oyo wo shini sori se nka wọkọ ne baba akọso ofa gwachi akwakọ buru no ofa gwachi ni dehun se ne papa do prepope o sori firi ho enti papa re di oyo nkuro no anye oba ya ni le atu ya ya yo komatifu na be tutu asase na be di na ya kachere be se ya yi be no sa komatifu ni nyira no se se na na ba ya no aro ne di ono no di bo baba chichiri kuro no
1: enti utie ensemo a